Napoleon xir, ruhiy holatingizni siz erishmoqchi bo'lgan narsaga qo'yingki, boshqa narsalardan neri qiling. Aktiv ruhiy holatdagi kishiga nisbatan har bir mushkulatga belgilik yoki texmi cho'ng foydaning o'riqi yoshirilgan. Ashu qarmoqqa mushkulda ko'ringan narsaga yaxshi bir fursat yoshirilgan deydi. Idea harakatga yetakchilik qiladi. Biz o'zimizni qandoq tasavvur qilsak, rostdan shuning aylanamiz. Faqat octopus ya prinsipini qo'llansalar, hamma odam muvaffaqiyat qozonadi. Schopenhauer odam sha'ilaning ta'siriga emas, sha'ilaga bo'lgan qarashning ta'siriga uchraydi deydi. Dunyodagi nurg'un ishlar aslida yaxshi yomon deb ayrilmaydi. Buning hammasi ish ustidagi odamning shu ishga qanday qarashiga bog'liq. Har bir ishga yo'liqqanda o'zimizning umidvor kan qursaq oldini qandoq saqlash, ham o'zimizga avvarchilik tepa bilishdan qandoq saqlanishni o'rganib olish endi doim muhim.

Turmush bir xil ulug san'at. Turmushni haqiqiy tushunadigan odamning ko'zlari hamon nurliq bo'ladi. U hamon turmushning nurlarini bayqiya oladi. Topichanglar, ko'zingizni etib olmasin. Ziyoda nom manfaat, ruhingizni chirmib olmasin. Shuningdek, siz xoshallikning xuddi yulduzlardek atrofingizdagi har bir bulung pushqoqlarda mavjudligini, qo'lingizni so'zsangizlar ololaydiganligingizni bayqaysiz. Napoleon Hill: Agar siz öz muhitingizdan razı bo'lmay, uni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan o'zingizning ruhiy holatingizni o'zgarting deb ko'rsatdi. Agar bir odamda aktipulsiya bo'ladi ekan, undaqda u atrofidagi barliq masalalar o'zigidan hal bo'lib ketadi. Aktip ruhiy holat qalbning sog'lomligi va o'ziqi. U odamni ishonchga cho'mdirdi. Boshqalarning yaxshi ko'rishiga muyassar qiladi. Odamni qanoatchan, baxtiyor qiladi. Eng muhimi u odamni o'zini o'zgartiradigan, dunyoni o'zgartiradigan qiladi.

vaqtining yilliklarning eshig'i agishib azaydiganligi, to'liq o'tir maktab ko'rlash imtihoni oliy maktab imtihoniga qancha yaqinlashgan siri uxlash vaqtining shuncha qisilib ketadiganligini bayqadi. O'tir qismdagi ma'lum noyadagi to'liqsiz birinchi yillikdagi bir o'quvchining ota-onasi bolamni kech soat 7 dan oshqanda maktabdan qo'yib berdi. Soat 8 dan boshlab topshiriq ishlaydi. So'ramlik qimmisimi soat 10:30 gacha ishlaydi. Har kuni 7:30 soat uxlayolmaydi. Atiganda bo'lsa 100 ni yuvish qilmay ulgurmay somkasini yudib lamang'adi dedi. Beyjandagi bir boshlang'ich maktabning 2-yillik yillik o'quvchisining oilasida bunday qiyin ahvol paydo bo'lgan. Maktab 3-yillikdan yillikdan burun topshiriq qoldirmagan bo'lsa-mu, lekin ota-onalar kechda uning xattotlik, soz mashq qilish, hisob ishlash qatorliq vazifalarni o'rinlashtirgan. Bola har kuni kech soat 10 da uxlab, atigan soat 6 dan 50 minut o'tganda o'rindan turadigan bo'lib, uxlash vaqti 9 soatga yetmagan. Bultur Xinhua agentligi muxbiri to'rspistdan foydalanib elib borgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqtini tekshirishda ko'rsatilishicha 77.19% ziyorat qilingan boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 9 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 72.34% ziyorat qilingan to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 8 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 62.15% to'liq o'tir maktab o'quvchisining ota-onasi bolalarining har kunlik uyqusining 7 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. O'quvchilar kechida uyqusiga qanmasa, ertasi dars vaqtida qarang, o'rganish unumi tuvan bo'lsa, kechda yana qo'shib to'liqlasa, asosan yomon sifatlik aynish patqi qilib yetib qoladi ekan. Beijing 5-chi tajriba maktabining mudiri Ran Shuhua mundaq dedi. Maktab uxlash buyrug'ini e'lon qilishdan burun 20 dan ko'proq to'liqsiz va to'liq o'tir maktab o'quvchisining uyqusi qanmaydi. To'liq o'tir maktab o'quvchilarining uyqusi to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari qaraganda texnik kamchil bo'ladi. Uyqu sog'lomlikning birinchi mudofiyasi etili. Sanshi o'lkalik bolalar doktorxonasining doktor yetakchisi Yan Meichin mundaq dedi. O'quvchilar har kuni 7-8 soat axli amga qiladi. Yaxshi uxlash uyquga qiynish eng tayin muhim. Uyqining yetarlik bo'lmasligi diqqatini yig'ish, asta tutish iqtidorini ojizlashtirish, kayfiyatni turaqsizlashtirishni bevosita keltirib chiqarib, ham o'rganish unumini tuvallatib yetadi, ham badanning yetilishiga ta'sir yetkazadi. Ko'plagan ziyorat qilinuvchilar mundaq qaradi. Ishkini kemaytish siyosati o'quvchilarning dars yukining tartibsiz eshishini umumiy jihatdan cheklaydi. Lekin yanala ko'p xil omillar bolalarning uxlash vaqtiga kapolatlik qilolmaydi. Baholash qo'mondonlik tayqi ostida yoshirin yuk yanala mavjud. Shinanda shosi ma'rif bo'limining professori Li Ling munolarni bildirdi. O'rlab o'qish bo'yicha tanlash yanala nomor nasos qiladi. Maktab sifat rad tartibidan ansiraydi. Ota-onalar bolalarning sabtdan tushib qelishdan qo'rqadi. Maktab sirtidagi tarbiyalash ba'zida tashvishlanishni kuchaytirib, oxirida topshiriq ishlash, savol ishlash, dars to'liqlash texnik yoshirin usul bilan qaytib keladi. Muxbir tekshirib tadqiq qilish orqali bir qism maktablarning sarxil yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirish nomi bilan nuqtaliq sinf ta'sis qilganligini, amaliyotda sarxil o'quvchilarni ko'plab tanlab, sinf ichidagi bolalarning butun kuchi bilan o'rnini saqlab, sinf sirtidagi o'quvchilarning kuchab yuqoriga o'rlaydiganligini, kechda yana o'rganish qilib uxlash vaqtining qisilib qolganligini bayqadi. O'tir qismdagi ma'lum noyadagi bir to'liqsiz o'tir maktab o'quvchisining ota-onasi mundaq dedi. Ko'p vaqtlarda 7-8 panning hammasida topshiriq bor. Garchi har bir pan ko'p bo'lmasmi, lekin qo'shqanda umumiy miqdor oz emas. Yozma topshiriqdan boshqa yana yodlashqa, sinqi ilishqa, ba'zi qo'l-narvanchilik qilishqa to'g'ri keladi. Bir qism ota-onalar bolalarning yerib ketishidan ansiraydi. Yana bolalarning uyg'onalmasligidan ansiraydi. Shuning bilan boshqalarning uyg'onib, o'zining uyg'onalmasligidan qo'rqadigan qiyin ahvolga tushib qoladi. Shimoldagi ma'lum bir shahardagi bir o'tir maktabning mas'uli muxbiri mundaq dedi. Ba'zi ota-onalar o'qituvchining ko'proq topshiriq berishini umid qiladi. Ba'zi ota-onalar hatto maktabga besim ishlatib, kechlik muzokara soat 9:30 gacha bo'lishi kerak, bo'lmasa boshqa maktablar tarafidan eshib ketadi deb talab qiladi. Ota-onalarning bolalarini yetakchilik sinfiga tizimlatib, o'z oldiga topshiriq o'rinlashtirishi yanada nihoyatda umumlashgan. Chongqing shahridagi bir o'tir maktabning o'qituvchisi mundaq dedi. Maktabda kechlik muzokara bor. To'liqsiz 1-chi, 2-chi yillik kech soat 8 dan 50 minut o'tganda, to'liqsiz 3-chi yillik kech soat 9 dan 30 minut o'tganda tushadi. Kechlik muzokaraning ko'p qism vaqtida bolalar topshiriq ishlaydi. Yana oz bir qism vaqtda muallim tushundirdi. Ba'zi ota-onalar bolalarini maktabning kechlik muzokarasiga qatnashtirg'izmay, sirtqa chiqib dars to'liqlashni iltimos qiladi. To'liqsiz o'tir maktab o'quvchilarining 20 dan ko'proqi hafta oxirida maktab sirtidagi apparatlarda dars to'liqlaydi. Elektronlik mahsulotlarmi o'quvchilarning uxlash vaqtini o'g'irlab ketmoqda. Muxbir tekshirish orqali ko'p qism o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalarining bolalariga yon telefon yoki qo'l soati saqlab berdiganligini bayqadi. Bir qism boshlang'ich maktab o'quvchilari cho'nglarning salohiyat uchur bilan hisobot nomerini tizimga oldirib, tong sahargacha qisqa film ko'rdi.
Ғарби Жанап райондагы бир оттур мектеп окуткучусунун айтышча, бир окуучу дарсты дайым рухсуз жүрөт экен. Кийин анын турмуш пулу жыгыш аркылуу ата-анасынын жашыруун нимкеш жана телефон сатып алып, кечечи ойногонугу байкалган. Зияратты кабыл кылган нургун ата-ана мындай деди. Эгер балаларга жан телефон бермесе, балалардын тор темисине түшөнмөстүгүн, хамралар менен ортак тил кемчил болуп келиштен ансырайбыз. Эгер балаларга жан телефон берсек, үгүнүш ва уйкуга таасир этиштен ансырайбыз. Яна нургун ата-ана өзү түн бою кирпик какмай, жан телефон, телевизор көрүшүн жакшы көрдү. Жакшы болгон айыл тапшыркы кепияти ярата алмайт. Чоңчиң шаары шопинг бар айылдык отур башлангыч мектеп сахия сактыкны саклаш орны психика бөлүмүнүн баштыгы Ван Ян мындай деди. Бунундан башка ата-ана балалык мунасабатынын жеделиши, имтихан бесими, ата-аналардын арзусунун жеткизилиши балалардын арам илишиге таасир жеткизди. Баазы балалар карватка чыккан тагдырдымы, жогор сыпаттык уйкуга эрише алмайт. Окуучуларды жакшы укутуш кармакка окуучулардын вактын башкаруу маселесинде көрүнсүмү, маанилүү бүткүл жамияттын маарип кымбат карашын кайта тиктешке мунасабаттык. Бу жыл 1-й айда Маарип министрлиги катарлык нургун тармактар бирликте жолго коюш тапсилий кайдасын бесип таркытып, уйкуну башкаруучунун мектептерди баалаш дайрасына киргизди. Жаңы окуу маусумунан буян жайла саглымдык 1-й деген Маарип идеясын амилилештирүүнү бас-басты илгери сүрүп, уйку ва тәнтәрбия аракети катарлыкларын балалардын үс бетилишидеги муйим орунго койду. Бейжин 5-й тажрибе мектеби тапшырык умумий мыктарын мәнбәдин катык контроль кылып, окуучулардын үгүнүш ахвалыга асасан катламлар боюнча тапшырык орунлаштыруш үстүнө изденди. Хамда дарсхана окутуучунун сүпөтүн өстүрүп, үнүмүн ашырышын илгери сүрдү. Чоңчиң шаары Банан районы Юдоң 2-й башлангыч мектеби атегелик дарс вактын кечиктирди. Түшлүк тамилиш мулазиметин күчөйтүп, тәнтәрбия аракетинин вактыгы капалатлык кылды. Бейжин Сфенда Шоси Балала Айлы Тәрбиеси Тәткиқат Мәркізінің мудири Бен Юфан мұндақ тәп қарады. Айлы мәктепле сағламлық бірінші принципіні тұрғызып, етелік ойқының балаланың жысмани вә ройы сағламлықыны қоғдашты ки, әң мұйым ішкелігіні толық тұнып, сағламлықыны ашырып чықын қылыш бәділіге рықабетлік марыпны қолғы кәлтүрішіні тосыш керек. Болыпмы, балаланың кәшті ян телефон ішілтіш вақтыны қаттық баш құрып, ян телефонны электролық балы бақычы қылывеліштін сақылыныш керек. Кәсби мутахассислар мындай деп карады. Техими чоңкур катламдан караганда, көп мәнбәлик ичивитилген маариф баалаш системасына барпа кылып, өрлеп окуш, таңлык мектеплерни асас кылыштак яки юнилишни бузуп ташлап, балаларны мәсулиятчан, бахт туйгусуга ига кишилерден болушка рыгбатландырыш керек.

yeni vaziyat, yeni mas'uliyatni zimmiga ilishni talab qiladi. Yeni natija yaratishga chaqiradi. Yeni davrdagi alohida iqtisodiy rayon qurilishida jungocha sotsializm ulug' bayrog'ini egiz ko'tarib, beshni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitib, to'rt umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mas bosqichiga kirganligidek umumiyatni chiqish qilib, yeni taraqqiyot ideyasini amaliylashtirib, yuqori sifatlik taraqqiyot quturitki bo'lish, yeni taraqqiyot andisi barpo qilishni zich cho'rdab, to'xtamay ilgirlaydigan kurashchan qiyofat, bo'ron chopqunlar to'sib qolmaydigan ro'yi holat bilan islohotda to'xtab qolmay, ichivitish qadamini to'xtatib qo'ymay, islohot ichivitishni texim yuqori palladan olg'a siljitib, alohida iqtisodiy rayon xizmatida yeni vaziyat yaratish turitki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurish, 2-yuzyillik kurash nishonini amalga oshirish uchun yeni teximi zo'r to'kib qo'yish kerak. Partiya Markaziy komiteti Shenzhenning islohot ichivitish ishlaridan, ijodiy taraqqiyotidan zo'r umid kutadi. Bultur 8 oyda Partiya Markaziy komiteti Shenzhenning jungocha sotsializm boshlamchi ulgi rayoni qurishiga madad berish to'g'risidagi fikrni o'ttirib qo'yib, aloqador xizmatlarni umumjilik o'rlashtirdi. Shenzhen jungocha sotsializm boshlamchi ulgi rayonini yaxshi qurib, sotsialistik zamonaviylashgan qudratlik davlatning shahar ulgusini barpo qilib, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, amaliylashtirish iqtidori va saviyasini o'stirib, islohotni umumjilik cho'nqurlashtirish, ichivitishni umumjilik kengaytirish yangi andisini shakllantirib, Guangdong, Shanggang, Aomin cho'nqoltiq rayoni qurilishini olg'a siljitib, bir davlatda ikki tuzum bo'lish ishlarining taraqqiyot yangi amaliyotini beytib, sotsialistik zamonaviylashishni boshlamchilik bilan ishqa oshirish kerak. Bu yangi davrda partiya markaziy komiteti Shenzhenga yuklagan tarixiy burch. Radio anglıcı dostlar, tövende başvucu Xi Jinping'nin 2020'li 11. ayının 12. günü Pudong'ni içiş, içivitişinin 30 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidak yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sherin Yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Ula, Binanlikning bag'rida shivoq terib bir yerga to'yildi. Subat yenidagi kichik pakisida chig'dan kesib kelib, shivoq supurgiga bo'g'ishga boshladi. Mana, supurgining ish bitdi. Dedi Sulbiya kulib turib. Men Kenet maktabida 5 yil o'qib, boshlang'ich maktabni bitirgan. 5 yil jarayonida maktabning bozordan supurgi sotib olganligini ko'rmagan. U chaqlarda tilvaldi, Shaudining buxaltiridi. Shahardan kelgan Qasim muallim, Habiba muallim, Turg'un muallim deb 3 o'qituvchi bo'ldi. Qasim muallim bilan Habiba muallim arayol edi. Habiba muallim bizning sinf mas'ulimiz bo'lib, o'shunchalik mehribon, oq ko'ngil, bag'ri yumshoq ayol edi. Bizga xuddi onamizdekli kuyinatdi. Qasim muallim bilan Habiba muallim Asim muallimlarning ma'lisidagi kichik bir qoroda 2 qizliq uyda o'tiratdi. Turg'un muallim yolg'iz bo'lg'ashqa, maktabning hozirgi kuzatxonasi uning yotig'i edi. O'chaqlarda dadi maktabga bir qo'l traktor ko'mir tushirib beratdi. Bu ko'mir sinflarning bir qish qolishiq aron yetatdi. Qish kunlari bir qalla ko'mirni tutur qilib qolgan vaqtlarda o'tin qalaytdik. Kuz kirganda Qasim muallim bilan Habiba muallimning boshchiligida sinfdagi o'quvchilar o'rmonlikka berib o'tin teraytdik. Qor yog'ish va ko'k terakning qurib ketgan shoxlari kuzning qattiq bo'ronlarida sinib tushib ketatdi. Biz o'quvchilar Habiba muallim bilan shoxlarni so'rab bir yerga yig'atdik. Qasim muallim dehqonlarning eshak arvasida maktabga to'shib, sinflarning yon tarafiga besib qo'yib, vaqti chiqsalar Turg'un muallim bilan birga g'ol shoxlarni palti bilan yerib, mashk sog'ida qilib ratdik tizib qo'yatdi. Qasim muallim bilan Habiba muallimmi kishicha shu o'tinlarni qalaytdi. Uningdan sirt dehqonlar qonoqlarni uzib, shoxlarni o'rib bo'lganda Qasim muallim bilan Habiba muallim bizni etizliqqa boshlab chiqib, qonoq shehining ko'tigini yo'ldiratdi. Topsini qiqib etib, bir yerga to'yilib, eshak arvalarda maktabga to'shaytdi. Qonoq shehining ko'tigini qalamtinglar? Shundoq bo'lmaychu. Aptop va shamolda qurib qaqshal bo'lib ketgan qonoq shehining ko'taklari kechkuzning ho'l yig'inlarida, qishning qor shivirg'onlarida Qasimi ichiga suv o'tmagachga qishicha mashti g'ukrab kuyatdi. Ha, mundaqdan

Subat bilan Zulfiya birga ishlash jarayonida xeyrli chiqishib qoldik. Keyingi kunlarga bog'inda Zulfiya Subatga to'limi umoq ko'rindigan. Qarg'an siri amroqligi keladigan. Hatto Zulfiyani birdam ko'misi ichib ishidigan. Maktabdimi nurg'un ishlarni Zulfiya bo'lmasa hal qilolmaydigan bo'lib qoldik. Albatta Zulfiyami Subatning odatdagi bir yigit emasligini. Ko'nglida aytmagan nurg'un sirlarning borligini his qilib, uningga qiziqib qoldi. Ishkaylarning kunlari shu tariqada o'tishga boshlandi. Undaqda ular yana qandoq ishlarga yo'l qo'ydi? Qandoq bo'lib birlikda muhabbat yo'liga minib qoldi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Halrang Chuyxar Gul nomli povestida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Shirin Gultoqdi. Kirishtirguvchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Qorapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz? Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
2: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Saron bo'pdimi, nima bu?
2: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho'amsa.
2: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
3: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Qar cisimning molekula harakatining issiqligini elib yuradi. Masalan, suv qaynatganda suyuqlikning ichki qismidagi temperatura takshi bo'lmay, o'xshash bo'lmagan temperatura va besim paydo bo'ladi. Bu jarayonda suyuqlikning aylanib oqishini keltirib chiqarib, issiqlikni suvning har qaysi qismlariga takshi yetkazadi. Eng oxirgisi, yer sharining quyosh energiyasini qabul qilishdagi asoslik usuli issiqlik radiatsiyasi. Uning oldingi ikki xil yetkazish usuli bilan bo'lgan asoslik farqi shuki, issiqlik radiatsiyasi aralik moddaga ehtiyojlik emas. Issiqlik o'tkazish qattiq jismlar bilan uchrashishni talab qiladi. Issiqlik konveksiyasi issiqlik elib yuradigan zarrachalar bilan uchrashishni talab qiladi. Lekin issiqlik radiatsiyasi hech qanday vositachi moddaga ehtiyojlik bo'lmaydi. U vakuumda tarqaladi. Uning ustiga energiyani yo'qotmaydi. Asosliqi ko'rinadigan nur va infra qizil nur orqali issiqlik tarqatiladi. Vakuumda zarrachi bo'lmaydi. Zarrachi harakati issiqlikning manbasi. Issiqlik radiatsiyasi orqali vakuumda issiqlik tarqatadigan quyoshmo tabiiy holda zarrachini qizdira olmaydi. Nima uchun vakuumda zarrachi bo'lmaydi? Quyoshdan nihoyat yiroq bo'lgan sayyoralarda mutlaq 0 gradus mavjudmi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, temperaturaning mohiyati zarrachilar orasidagi issiqlik harakatidan iborat. Mutlaq 0 gradus zarrachilar harakatining 0 ga yetib, butunlay turg'un holatda turganligidan darak beradi. Plutonning quyosh bilan bo'lgan oraligi intan yiroq. Olimlar ilgari u yer quyosh tizimidagi eng sovuq joy, mutlaq 0 gradus u yerda mavjud bo'lishi kerak deb qaragan. Lekin insonlar qo'yib bergan tekshirish asbobida ko'rsatilishicha, Pluton sirtqi yuzida mutlaq 0 gradus bo'lmaylik qolmasdan, hatto olam bo'shliqdimi issiq ekan. Uning temperaturasi faqat 0 dan tuman 229 Selsiy gradus ekan. Aslida u quyoshdan xeyli yiroqda bo'lsa-mu, yanada quyoshning energiya tizimisi ichida turadi. Qabul qilingan energiya intayin oz bo'lsa-mu, lekin yanada bor. Faqat issiqlik qabul qilsa, Plutonning ichki qismidagi zarrachalar harakat qilib, mutlaq 0 gradusga yeta olmaydi. Mutlaq 0 gradusga yetish uchun hech bo'lmaganda tuvandagi shartlarning xohlagan birini qondirish kerak. Biri, moddaning ichki qismidagi zarrachalar hech qanday issiqlik qabul qilmasligi. Yana biri, bu bo'shliqda hech qanday modda bo'lmasligi kerak. Alam bo'shliqida qarmoqqa hech nima yo'qda ko'rinsimi, lekin yanada oz miqdordagi chang to'zonlik moddalar bor. Agar chang to'zami bo'lmasa, mutlaq 0 gradusga ahvol mavjud bo'lamdi? Buning javobi bo'lmaydi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
2: Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqinga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
3: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichvelinga.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asrash kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapağı çektiniz.
6: Brother, siz bu behatarlı kalıpkan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
7: Sıkta, bununla taz günelmedim.
6: Bunun behatarlı küçü nemes mi?
7: Bek avarçılık kendim şu. Çeçimle bayılı yasap kantım. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
6: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qoldiqqa oldiliq paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'rma, qaysi bakrak avarchilik.
7: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushurun xavfni azaytadi.
8: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib oling. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.

velisipitga minib yashangan kishini soqib yarlandursa, ota-onasi vasiylik bexaslik uchun badal to'lamdi. Muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda qonun soatlarini so'zlab berdi.

ni maslashtirishni chingtirib, avval nuqtada sinoq qilish bilan umumiyuzlik olg'i siljitishni ham turtki qilishni chingtirib, xalq eng ko'ngil biladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalalarini chin tutib turib, nuqtaliq sohalardagi islohotni olg'i siljitib, xalqning erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirib, butkul jamiyatda islah qilish, yangilik yaratish hayoti kuchi bas-basda urg'utilgan, to'liq qo'zg'atilgan jonli vaziyatni shakllantirdik. Islohot yo'lida yanalar nurg'un murakkab ziddiyat va masalalarga duch kelmoqdamiz. Biz bir munch qiyin masalalarni hal qildik, lekin yana hal qilish tegishli nurg'un qiyin masalalar bor. Biz bir munch qiyin o'tganlardan bo'sib o'tdik, lekin yana bo'sib o'tishga tegishli nurg'un qiyin o'tganlar bor. Islohotni davomli olg'a siljitishni partiya va davlatning xizmat umumiyatiga mulozamat qilish bilan birlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasini amaliyalashtirish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish qatorliq strategiyalik nishon vazifalarini cho'rdab, ijodiy, yetakchi xarakterlik islohotni olg'a siljitishimiz kerak. Islohotni cho'nqurlashtirish o'tkiliga hujum qilishni, tuzumlarni to'plashtirishni ilgari surish bilan birlashtirib, diqqatni ul xarakterlik va muhim yetakchilik roliga ega islohot tadbirlariga markazlashtirib, tuzumda yangilik yaratishda to'liq ham turtki bo'lish va jipslashtirib, yurishlashtirishni kuchaytirib, islohotning universal unumini o'stirishimiz kerak. Islohotni olg'a siljitishni zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish bilan birlashtirib, islohot vaziyati va vazifasi ustida chuqur muhokama qilib, hukm chiqarib, islohotni amaliyalashtirishga turtki bo'lishning payti, usuli, ritmini ilmiy planlab, islohotning puxta qadam bilan uzoqcha davomlashiga turtki bo'lishimiz kerak. Yangilik yaratish hayotiy kuchini urg'utishni jasorat bilan ilgirlash kuchini mujassamlash bilan birlashtirib, rag'batlantirish mexanizmini kuchaytirib, har qaysi taraflarning islohotni olg'a siljitish aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, yangi taraqqiyot bosqichida islohotning yangi vaziyatini yaratishga turtki bo'lishimiz kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'yinish programmamizda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 4. günü, 2020 yılı Jongu Halkıra Mülazimet Sodisi Yermenkisi, Dünyavi Mülazimet Sodisi başlıkla yığındı kılgan, Dünyavi Mülazimet Sodisi'nin terakiyatı ve gülün işini ortak ilgiri süreyli namlı sözünün bir kısmıdır. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 14. günü, 11. ayının 12. günü, ikki qitim qilgan so'zdiki islohot ichi yutishni texini yuqori palladin olg'a siljitishga aloqador mazmunlardan uzunda va boshuvchi Xi Jinpingning 2020 yili 12. ayning 30. kuni Markaziy komitet islohotni umumiyuzlik cho'nqurlashtirish komitetining 17. qitimlik yig'inda qilgan yangi taraqqiyot bosqichidagi islohotda texini zo'r biz hosil qilish, texini zo'r natija yaratishga turtki bo'lish kerak nomli so'zning muhim nuqtasini anglatdik.

Qaradikadan mushu kiyim bilan poni yopkin tikizib kapti. O'zimni ko'rib, shunday yaxshi ko'rib qoldim. Mana, bugun kiyib keldim. U xoshallik bilan ikki qo'lini kerib, subatning oldida peqirdi. Kechki shamolda Sulpiyaning yop qismi tanglapildi etdi. Haydingiz kiyimning fasonini tanlash qustikanchimi? Bu kiyim sizga bahli yarashibdi. Shaharli qizlarga o'xshab qapsiz. Rasmoya, ko'nglimni yasab tavatamsiz. Rast tavatiman. Haqiqatan bahli yarashibdi. Sulpiyaning ko'zlari nurlanib, chiroyi jo'xor guldek ichilib ketgan edi. Subat ko'zining qirida uningga qarab-qarab qo'yatdi. Qarg'an seri amraqlig'i keladi. Hozir Subat Sulpiyani birdan ko'misa ich pishidigan. Maktabda to'sh kelgan nurg'un ishlarni Sulpiya bo'lmasa hal qilolmaydigan bo'lib qoldi. Naytimiz yerak o'shar Sulpiya turib-turibla Subatdan ba'zan so'rlan so'rab qo'yatdi. Subatning to'qiganlarga og'izda ha deb qo'yg'ini bilan ko'nglida ishonmay. Yoq. Bu haqiqiy Subat emas. Subatning orqa ko'rinishi o'z degandek oddiy emas. Cho'qim ig'izning chiqirishqa nomus qildigan bir kelishmaslik bor. Oliy maktab o'tamidim degani yolg'on. Uning ro'yi chiqib ketgan odamdek xayolga tushib o'ltirishdir. Turib-turib uxtatishdir. Asablanishdir. Buning hammasi uning ichi payg'am bilan to'lganligini isbot emasmi? Balkim to'liq o'tirib o'qiyotganda beshig'i kelishmasliklar kelgan bo'lishi mumkin deb o'ylanib qoladi.

ula binamlikning bag'rida shivoq terib bir yerga to'yladi. Subat yenidagi kichik pakisida chig'dan kesib kelib, shivoq supurgi bo'g'ishga boshladi. Mana, supurgining ish bitdi. Dedi Zulfiya kulib turib. Men Kenet maktabida 5 yil o'qib, boshlang'ich maktabni bitirgan. 5 yil jarayonida maktabning bozordan supurgi sotib olganligini ko'rmagan. U chaqlarda tilvaldi, Shaudining buxaltiridi. Shahardan kelgan Qasim muallim, Habiba muallim, Turg'un muallim deb 3 o'qituvchi bo'ldi. Qasim muallim bilan Habiba muallim arayol edi. Habiba muallim bizning sinf mas'ulimiz bo'lib, u shunchalik mehribon, oq ko'ngil, bag'ri yumshoq ayol edi. Bizga xuddi onamizdek kuyinatdi. Qasim muallim bilan Habiba muallim Asim muallimlarning mahallasidagi kichik bir qo'rqda ikki qizliq uyda o'tiratdi.

Subat bilan Zulfiya birga ishlash jarayonida xeyrli chiqishib qoldi. Keyingi kunlarga bog'inda Zulfiya Subatqa to'limi umoq ko'rindigan. Qarg'an siri amroqligi keladigan. Hatto Zulfiyani birdam ko'misi ichib pishidigan. Maktabdimi nurg'un ishlarni Zulfiya bo'lmasa hal qilolmaydigan bo'lib qoldi. Albatta Zulfiya mu Subatning odatdagi bir yigit emasligini. Ko'nglida aytmagan nurg'un sirlarning borligini his qilib, uningga qiziqib qoldi. Ishkaylaning kunlari shu tariqada o'tishga boshlandi. Undaqda ular yana qandoq ishlarga yo'l qo'ydi? Qandoq bo'lib birlikda muhabbat yo'liga minib qoldi? Bola qiziqsangiz, deqtingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Xalrang Chuyxar Gun nomli postida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: Әмәт пішіп, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұ операцияға 100 мың йен пул кетеді, қандай қылсыз?
2: Давалтай, давалтай, қанша пул кесмейли? Маған жан лазым да.
0: Самат жайыл докторны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Bu qitimga davolashqan maslahatmisiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
4: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingiz taqilman.
0: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
5: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
6: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani keyingi surib olamsa.
5: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
0: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang.
7: Qadirlik do'stlar, quyosh yuzining temperaturasi 6000 gradusga yetadi. Uning energiyasi yorug'lik va issiqlik shaklida yer sharig'i tarqaladi. Ammo bunday paradisi odamni sal qaymoqtirdi. Quyosh nurining ta'siriga uchragan yer sharining sirtqi yuzining temperaturasi eng yuqori bo'lganda 70 gradusga yetadi. Lekin quyosh va yer shari bo'lgan olam bo'shligi yanada sovuq bo'lib, 0 dan tuban 270 Selsiy gradusga yetadi. Quyosh energiya tarqitish jarayonida yer sharini isitgan ekan, nima uchun bu orliqdagi musofa yanada sovuq bo'ladi? Bu energiya zodi qanday yetkazildi? Merkuriy quyoshga eng yaqin sayyora bo'lib, u quyoshga udul qarshib turdi. Temperaturasi 428 Selsiy gradusga yetdi. Ammo quyoshga qarshi qorong'u tarafi 0 dan tuban 190 Selsiy gradusga yetdi. Quyoshdan shuncha yiroq va yaqin orliqda temperatura farqi shuncha cho'ng bo'ladi. Buning uchun cho'qim issiqlikning yetkazilishiga qarash kerak. Odatda ba'zilar temperaturaga aniqlama berish nihoyatda oddiy. Temperatura o'lchagich bilan o'lchilib bo'ladi deydi. Lekin bu bevosita

pulni qaytirishni talab qildim. Sotquchi imza qo'yish topshirilish vaqti bek uzoq bo'lib ketsa, ikkinchi qatimliq setishga ta'sir yetadi deganini bahona qilib, aslidagi bahoning 80% bo'yicha qaytirilishga qo'shildi. Sotquchi aldamchilikni shakllantiramdi. Mening birni qaytirib, uchasi bo'yicha to'lam berish tashabbusim qonunga uyg'unmi? Javob. Sotquchi doyin subsida do'kon ichib, uzoq muddat sijil nimkash qimmat baholiq buyumlarni setish bilan shug'ullangan ham foyda erishni maqsad qilgan. Uning salohiyati Jumhur Xalq Jumhuriyatining iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qonunidagi tijoratchining doirasini belgilashga uyg'un keladi. Siz bilan bo'lgan savdo harakati bu qonunning cheklamasiga uchirishi kerak. Sotquchi o'lchamga loyiq mahsulotligiga kafolatlik qilish to'g'risida va'da bergan. Ammo sirtma hunar san'ati mos kelmaydigan LV somkasini topshirgan. Subyektiv jihatda qasdlik mavjud. Obyektiv jihatda sizning xato tunish asosida setibilish qarori chiqarib, iqtisodiy ziyonga uchrashingizni keltirib chiqargan. Bu qonundagi aldamchilik qilmishining shakllanish shartiga uyg'un keladi. Birni qaytirib, uchasi bo'yicha to'lam berish jazolash xarakterlik to'lam bo'lib, aldamchilik paketi kuchga ega bo'lsa, tashabbus qilishqa bo'ladi.

qildi. Birinchi, bu ideya nazariyadagi bir maydon cho'nqur o'zgarish. Biz ideya nazariyada yangilik yaratish orqali islohot amaliyotida yangilik yaratishga yetakchilik qilishni chiqib turib, amaliyot tajribalarini yakunlash orqali ideya nazariyaning bo'yishi va rivojlanishiga turtki bo'lib, islohotning umumiy nishoni, asosiy hujum yo'nalishi, nuqtalik vazifasi, usuli, yo'li qatorliq jihatlarda bo'lish xarakterlik, strategiya xarakterlik, yetakchi xarakterlik bir qator muhim ideya va zo'r hukmlarni o'tirib qo'yib, yangi davrda nima uchun islohotni umumiylik cho'nqurlashtirish kerak, islohotni qandoq umumiylik cho'nqurlashtirish kerak degandek bir qator zo'r nazariya va amaliyot masalalariga ilmiy javob berdik. Ikkinchi, bu tashkiliy shaklni isloq qilishdagi bir maydon cho'nqur o'zgarish. Biz partiyaning islohotni umumiylik cho'nqurlashtirishga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, umumlik qarishi va sistemalik tafakkur orqali islohotni planlab va olg'a siljitib, oldingi mazgildagi puxta asos solish, qurilmani shakllantirishdan o'tir mazgildagi umumiylik olg'a siljitish yaxshi vaziyatni barliq keltirishgacha, yana hozirgi bosqichdagi sistemalik to'plashtirish mas yuqori unumlik bo'lishni, har qaysi soha, har qaysi taraflardagi tuzilma xarakterlik to'solg'u, mexanizm xarakterlik to'siq, siyosat xarakterlik yangilik yaratish masalalarini tez ham salmoq, kuchlik ham tartiblik hal qilishgacha, yo'lnish va nishonni ro'shanlashtirib, strategiyalik o'rlashtirmalarni aydinlashtirib, chora usullarni yuqori unumga ega qilib, qisman doirada izdinish, qiyin masalalarda bo'sish hosil qilishdan sistemalik moslashtirish, umumiylik cho'nqurlashtirish kishi bo'lgan tarixiy burilishni ishga oshirdik. Uchinchi, bu davlat tuzumi va idora qilish sistemasidagi bir maydon cho'nqur o'zgarish. Biz tuzum qurilishidan iborat bu asosiy liniyani boshdan oxir gavdalantirib, tuzum ramkasini uzluksiz takomillashtirib, tub tuzumni mustahkamladik. Asosiy tuzumni mukammallashtirdik. Muhim tuzumlarda yangilik yaratdik. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimiga taqobil turish, umumiylik xalq jamiyat qurib chiqishda hal qilg'ish g'alaba qilish, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishda hal qilg'ish jan qilish, 13-5 yillik yirik planni yo'lga qo'yish, butun yillik iqtisodiy xizmatni qanot yoydirish davomida tuzum qurilishi muhim rol o'ynadi. Islohotning ochqichlik tadbirlik roli to'liq namoyon bo'ldi. Mayli islohotning kengligi va cho'nqurligidan qarayli, yoki partiya va davlatning turli ishlari taraqqiyotining islohotga bo'lgan amaliy siniqidan qarayli, qo'lga keltirilgan zo'r muvaffaqiyatlar ro'shan davrchanlikqa va amaliyotchanlikka ega. 4-chi, bu xalq keng ko'lamda qatnashgan bir maydon cho'nqur o'zgarish. Biz xalqni markaz qilgan holda islohotni olg'a siljitib, partiyaning rahbarligini kuchaytirish bilan xalqning tunji ijodkorlik ro'yiga hurmat qilishni birlashtirishda yuqori qatlamdan loyihalash bilan toshni silashtirib, daryodan o'tishni moslashtirishni ching turib, avval nuqtada sinov qilish bilan umumiylik olg'a siljitishni ham turtki qilishni ching turib, xalq eng ko'ngil biladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalalarini chiң tutib turib, nuqtalik sohalardagi islohotni olg'a siljitib, xalqning erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirib, butkul jamiyatda isloq qilish, yangilik yaratish hayotiy kuchi bas-basta urg'utilgan, to'liq qo'zg'atilgan jonliq vaziyatni shakllantirdik. Islohot yo'lida yanila nurg'un murakkab ziddiyat va masalalarga duch kelmoqdamiz. Biz bir munchi qiyin masalalarni hal qildik, lekin yana hal qilishga tegishlik nurg'un qiyin masalalar bor. Biz bir munchi qiyin o'tganlardan bo'sib o'tdik, lekin yana bo'sib o'tishga tegishlik nurg'un qiyin o'tganlar bor. Islohotni davomli olg'a siljitishni partiya va davlatning xizmat umumiyatiga mulozamat qilish bilan birlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasini amaliylashtirish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish,
yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish qatorliq strategiyalik nishon vazifalarini cho'rdab ijodiy yetakchi xarakterlik islohotni olg'a siljitishimiz kerak. Islohotni cho'nqurlashtirish o'tkeliga hujum qilishni tuzumlarni to'plashtirishni ilgari surish bilan birlashtirib diqqatni ul xarakterlik va muhim yetakchilik roliga ega islohot tadbirlarga markazlashtirib tuzumda yangilik yaratishda to'liq ham turtki bo'lish va jipslashtirib yurishlashtirishni kuchaytirib islohotning universal unumini o'stirishimiz kerak. Islohotni olg'a siljitishni zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish bilan birlashtirib islohot vaziyati va vazifasi ustida cho'nqur muhokama qilib hukm chiqarib islohotni amaliylashtirishga turtki bo'lishning payti usuli ritmini ilmiy planlab islohotning put qadam bilan uzoqcha davomlashiga turtki bo'lishimiz kerak. Yangilik yaratish hayotiy kuchini urg'utishni jasorat bilan ilgirlash kuchini mujassamlash bilan birlashtirib rag'batlantirish mexanizmini kuchaytirib har qaysi taraflarning islohotni olg'a siljitish aktivligi tashabbuskorligi ijodchanligini to'liq qo'zg'ab yangi taraqqiyot bosqichida islohotning yangi vaziyatini yaratishga turtki bo'lishimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'yinish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2020-yilning 9-oyining 4-chi kuni 2020-yillik Jongo xalqaro mulozamat sodisi yarmankisi dunyoviy mulozamat sodisi boshliqlar yig'inida qilgan dunyoviy mulozamat sodisining taraqqiyoti va gullanishini o'rtaq ilgari surayli nomli so'zining bir qismidir. Va boshchi Si Jinpingning 2020-yilning 10-oyining 14-chi kuni 11 ayının 12 günü iki kıtım kılgan sözdeki ıslahat içi içini tekimi yukarı pelledin olgı sözcetişki alakadar mezmunladın üzünde. Ve başucu Xi Jinping'in 2020'li 12 ayının 30 günü Merkezi Komitet ıslahatını Umumüzlük Çonkurlaştırış Komitetinin 17. kıtımlık yığında kılgan yeni terakkiyat baskıçıdaki ıslahatta tekimi zor göz şasıl kılıç Tehimizin netice yaratışka türüpkü buluş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidak yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

deb ingrigan ovoz bilan tang Subotning aslamalardagi kesilpiga g'oyib bo'ldi. U ishtik esini tepib, karvatda bo'sh injiqlab yotgan Sulpiyaning yoniga keldi. Sulpiya, ko'zingni ochsang-chi. Beshing og'riyotamdi. Doktorni chaqiraymi? Mumkin bo'lsa, mushi azoblaringni menga tatgan bo'lsam-a? Subot birdan so'zladi. Sulpiya ingrashni to'xtab jimib ketdi. U yengil nafas olib uxlayotgandek qilardi. Subot o'zini karvatga o'ndisiga tashlabdi. Sulpiya og'irg'andan tatib uning uyqusi qashqan edi. Mushi bir qancha kun ichida chochlari oqirib, soqollari o'sib, o'riqlab shumaktak bo'lib qoldi. Yilqi kelishgan, qomatlik, paqirab turgan qop-qora chaç soqollarini bir yonga tarab, soqol burtlarini pokiz qirib, ratli kiyinib, go'sildab tikkini mengib yurdigan Subot to'ng'isiz holga tushib qolgan edi. Uning xayollari Sulpiya ikkisining o'tmishidagi ishlardan neri ketmaydi. U aslimila güzel hem açık idi. Aynı yıllarda ikisi bir-biriga küyüp pişip aşık bo'lgan. Bir-birinin qadr qimmatini qilgan. Süyü muhabbetiga chin aqida bog'lagan. Bir-birinin qo'lini mangu qo'yib bermaslikka va'dalashgan edi.

Subat bilan Zulfiya birga ishlash jarayonida xeyrli chiqishib qoldik. Keyingi kunlarga bog'inda Zulfiya Subatga to'limi umoq ko'rindigan. Qarg'an siri amroqligi keladigan. Hatto Zulfiyani birdam ko'misi ichib ishidigan. Maktabdimi nurg'un ishlarni Zulfiya bo'lmasa hal qilolmaydigan bo'lib qoldik. Albatta Zulfiyami Subatning odatdagi bir yigit emasligini. Ko'nglida aytmagan nurg'un sirlarning borligini his qilib, uningga qiziqib qoldi. Ishkaylarning kunlari shu tariqada o'tishga boshlandi. Undaqda ular yana qandoq ishlarga yo'l qo'ydi? Qandoq bo'lib birlikda muhabbat yo'liga minib qoldi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Halrang Chuyxar Gul nomli povestida bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

radioni do'stlar programmamizni davomlashtiryapmiz. Meningcha sayohatni yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmas kerak. Biz har kuni programmamiz orqali radio to'lqinlarida o'quvchilarimiz bilan go'zal naqshlar orqali, shundaqla muhabbat hikoyasi orqali sayohatda bo'lyapmiz. Bu sayohatimiz bizning xiyoliy tafakkurimizni bo'lyapti. Ammo biz do'stlarimizni doim sayohat qilib turishga tavsiya qilamiz. Nima uchun? Chunki sayohat qilganda odam ruhiy jihatdan jonlanadi, shodlanadi, jismoniy jihatdan chiniqadi. Undan boshqa, mush idorada o'tirib xizmat qiladiganlarga nisbatan aytganda, texnik ahamiyatli bo'g'ini odamning tafakkurini ichib, axloq iqtidorini yaxshilaydi. Sayohat kishilarning tabiatga bo'lgan tonishini o'stirdi. Albatta, qushlar va o'simliklarning xususiyati, kishilarning yashash muhitiga bo'lgan ahamiyati bilan tonishi

bunchalik ro'yi zarbiga uchrab boqmagan edi. Shundoqdimi, graf Lidiya xonimning maydonida turib o'ylab beqib, uning qilg'inining to'g'ri tarifining borligini o'yladi. U bu dardni o'z yolg'iz tortmay amal yo'q edi. Bu mu uning shunchalik og'ir kelatdi. Vronskiyning bu dardni tang tortishib berishini xolamaydi. Ham buni uningga bildirishga mu og'zi bormaydi. Bu baxtsizliklarni asosan o'sha odam keltirib chiqarganligini. O'zining o'g'li bilan ko'rishish, ko'rishmasligi uning uchun hech qancha ish emasligini. Shu kunlarda tortibotgan azoblarining qanchalik og'ir ekanligini uning tushunmaydiganligini obdan biladi. Agar u bu dardlarni uningga aytib, uning suquq talaffuzidagi gaplarni anglab qolsa, uning o'ch bo'lib ketishi mumkin edi. Bundoq bo'lishini u dunyoda eng qo'rqinchli ish deb biladi. Shunga o'g'liga munosabatlikli ish bo'lsa, uning dunyo yoshiratdi. Anna uyda bir kun o'tirib, o'g'li bilan ko'rishishning choralarini o'ylab chiqdi. Oxir u chorni o'ylab tepib, eriga xat yozdi. Lidiyaning xati yetib kelganda, eriga yozadigan xatini yozib bo'lgan edi. Graf Lidiya xonimning o'zining xatiga javob qaytirmay jim bo'lib olganligi onnaga haqorat bo'lib tuyulgan bo'lsa, bu qitim yozgan xatining har bir qurining mazmuni uning g'azabini palakka yetkazibdi. Endi u uning bu zaharxandiligi bilan o'zining o'g'liga bo'lgan qizg'in muhabbatini selishtirib ko'rib, o'zini haqorat ichida turgandek his qilmaydigan u xonimga nafrat bilan qaraydigan bo'ldi. Ular shundoq bag'ri toshliq, shundoq soxtalik bilan deydi u o'z-o'ziga. Meni haqoratlamoqchi, o'g'limni qiynamoqchi bo'lsa, men ularga itoat qilib turmanmi? Yo'q, bu mumkin emas. Lidiya meningdimi o'sal xotin ekan? Hech bo'lmaganda men yolg'on gap qilmayman. Shuning bilan u shu minutning ichida atsi, ya'ni o'g'lining tug'ilgan kunida erining uyiga to'g'ri boradigan. Ularning o'g'liga so'zlab yurgan, o'zi to'g'risida to'qigan numussiz yolg'onchiliklarni echib tashlaydigan bo'ldi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 19-asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan, donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini Atiki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugungi radio kutubxonasi programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Bugungi programmamizning nazoratchisi Asqar Tursun. Mas'ul muharriri